gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio Maestralo tamo ja slušao.